Terima kasih Anda telah mengikuti acara Kentongan Pro 1 RRIND. Karena sadar bencana, tanggung jawab.